Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnje druženje Jutarnječke muljice na 97,9 MHz. Danas je 18. lipnja, nov je dan pred nama i nova prilika da napravimo nešto dobro za sebe i za druge. Možda jučer nije bio vaš dan, možda nije sve išlo onako kako ste zamislili, ali evo danas je novi dan, novi početak i nove prilike.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: spots.
1: 1, 2, 3.
2: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
3: Hvala najljepši.

0: Da, to je Ljerka, a telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Dakle, Maligani zapela za oko, Werner Brozović, bilo je to na Valentinovo i Ljerka Fadlese Kaštelanke. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
1: Ja bih glasala za drugi prijedlog.
0: Može.
1: A pjesma bi bila od Dua Pegle, Mi mamo smo mnogo s problemos.
0: Može, naravno.
1: Hvala lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala također, lijepi pozdrav.
1: Hvala, bog, bog.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan i tebi, gospodine Martine.
0: Dobar dan, evo, izvolite.
2: Vratio si me 60 godina unazad kaj sam majša.
0: Je, malo sam vas pomladil.
2: Jesi, jesi.
0: To sigurno sa ovom zadnjom pjesmom, jel tak?
2: Ne, ne.
0: A nije?
2: Ne. Za ono poklen 9, poklen vijesti. Ono i
0: aha, vijesti. poslije.
2: E bi mi mogla opet ovo diktati Šrfezi i Ljubko. Malajka, malajka.
0: Može, može, može.
2: Ja sve su bile dok sam ja mlada bila.
0: Može, budemo odsvirali, a...
2: Sad si mi mladost dao.
0: Evo, super, glasam, drago mi je.
2: A glasam za drugi predlog.
0: Za drugi, može.
2: Makar sam rekla da te bom zašputala, sad te moram hvaliti.
0: Ja to vam tak dojde, nekad sa špotama, nekda sa palimo, volimo i tak to ide sve.
2: Ja špot mi nije odigrao kaj sam prosila.
0: Nisam odsviral?
2: Niz, nije. Korak mi je život majko.
0: A onda bumo i tu, a možda i nisam pronašao, ali evo kak ste rekli pa da se zapišem.
2: Da znaš da si mi, sam rekla stara Daliboru, rekao dvije pesme mi je Martin Dozen. A baš ti boš imao vremena igre, ak ne, same mi ovo daj od Trfezija i od...
0: I od Ljubke, jeste rekli.
2: To mi je, takve su lijepe pesme starinska da ti ne moram povedati.
0: Evo, super, ajde, ja se vam potrudio da odsviramo.
2: Same ta lijepa igra, a ne one gdje mačke mi jačeju.
0: Dobro, pa moramo svega i jedno i drugo svirat, pa evo tak neki mikser.
2: Kada je utakmicu prešlo?
0: Pa evo, zgubili smo jučer 4-2.
2: 4-2, ja sam gledala do 3-2.
0: E, 4-2 je bilo konačno, pa evo.
2: Pa kanaj, to znate koje prognoziraju prije.
0: Ma dobro, budemo se mi od toga i poravili.
2: Pa, ne bomo se dođe mudili. Hvala ti lijepo i ugodan dan.
0: Hvala vama također. Lijep pozdrav, bog.
2: Bog.
0: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, Martine.
0: Izvolite.
3: Može za treći.
0: Može, naravno.
3: I može kompanjeru si u šumi na grani, ok ima.
0: U šumi na grani sam malo da vidim.
3: Kompanjeru si popjevaj.
0: Kako se zove pjesma, samo da ponovite?
3: U šumi na grani.
0: Ima, može.
3: Dobro.
0: Evo, lijepi zapisano.
3: Pozdrav, bog, bog.
0: Hvala, pozdrav, bog.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ali ja vas neću špotati.
0: Super. Slobodno vi mene i špotate.
1: Slušala baka jedna vas špota, ne, vi ste najbolji speaker. E, ovako, ja bi za treći, ko ima najviše?
0: Za sad Ljerka ima, evo ga zadnji prilog.
1: Onda može. Za njega. I od Ivčića, tu je tvoja zemlja, tu sagradi dom. Može?
0: Evo, zapisano.
1: E, hvala vam lijepa. I
0: hvala,
1: ugodan
0: dan. Hvala vama također. Lijepi ajde, pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: Alo, dobar dan.
2: Dobar dan, za treći. Pozdrav, Martin.
0: Pozdrav. Bog.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.
3: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
4: Čestitite!
5: Pozdravite!
4: Poruku na naš
5: WhatsApp ostavite
4: 091-554-5573.
5: From the top!
6: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
5: Kaj ima?
4: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
5: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
7: E bi mi mogli morati pustiti ono imala si zmenu se.
5: WhatsAppnite
4: tekst, ton, video ili sliku
5: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
4: 091-554-5573.
5: WhatsAppnite
4: i očekujte neočekivano.

I čekat ćemo još malo za pozive, možda neke dođe i na SMS-u. Možda neka dobra ponuda ili nešto slično. Možda ja nekaj kupim, ko zna.

0: Ovo je Vrtuljak želja. Ovo je Vrtuljak želja.
1: Tako je, ovo je Vrtuljak želja. 17 sati 31 minuta. Znate proceduru. 466-665, 466-8885. WhatsApp 091-554-5573 ili SMS-om na 666-705. Što se WhatsAppa tiče, idem odmah čitati glazbene želje koje su, evo, pristigle u zadnjih 15 minuta, ili ne, idem ipak, idem prvo riješiti telefon. Nekome želimo dobar dan.
2: Dobar dan, gospodine.
1: Kako je, gospodine?
2: Znate kaj sam sad ja primijetio?
1: Što ste vi sad primijetili, baš me zanima.
2: Kad ste vi popodne,
1: dobro.
2: Je dobra muzika, a kad ste dopodne, onda nekaj sam, nekaj.
1: Tako. Primio na znanje.
2: Da, jer to popodne izgleda da je više cajta i onda samo dobro.
1: A pa zapravo, to, moram priznati, imate prav, da.
2: Je,
1: popodne je više cajta, jutro su montaže, snimanja, emisije, svašta. A popodne...
2: Sam rekao, pa ko sad dela, još ga nisam
1: čuo. Ko je sad pak taj? Kak niste čuo?
2: Pa nisam, bio sam tamo. Sad sam tu pred kompjuterom, eto, sad moram.
1: Pa kaj delate pred kompjuterom? Sad evo utakmica bu za pol ure, pa morate pogledati utakmicu.
2: A malo sam se igrao, pa malo vas poslušao i tako.
1: Igrali ste?
2: Pa da, ove,
1: kakve?
2: Karte.
1: Karte, aha, slažete pasijans ili što?
2: Jeste, tak malo.
1: Odmah sam vas skužil.
2: Pa vani je vruće, pa onda bolje da tu. Tu u Ljubljani je 31 bilo, eto, sad se je spustilo na 29.
1: To je zato kad ste vi u Sloveniji.
2: Danas sam tek stigel.
1: Kod nas u Hrvatskoj je 29, nije 31.
2: Dobro, pa onda je sad, onda smo negdje isti sad.
1: Pa sad, evo, trenutnih, baš da vidim sad, još uvijek je 29. Evo, bilo je 30 danas kod nas maksima, ali vi ste gore asfalt okolo, unutra, centar grada.
2: Dalibor, prvo mi bute pogledali, kad bute imeli čas.
1: Evo.
2: Ona jedna pjesma je, kaj je popeva o ženama, Mortik već tu stoji, nekak tak ide, žene, kaj ja znam, ali ne znam, nije niko popevani, ali priva se bila.
1: Kad je bila?
2: Pa nekad.
1: Ako vi znate dan i vrijeme, ja ću pronaći.
2: Ne, bila je tak, čuo sam ju, ali sad to ne znam kad, ali bom jedan put ju već vlovio, ali ne znam, ide neko tak, neko čeka na tebe, Mortik već tu stoji, tak nekak ide, kaj ja znam, pa ne znam.
1: Nemam pojma.
2: Ne treba iskati, ali jedan pod buval da došao na red i onda bom zvao da
1: se... E, onda vi samo zapisali.

0: Pišete vrijeme i dan i onda ćemo mi tako to riješiti za čas,
1: a sad mi dajte
0: čas posla.
1: Od ove Jasne Zlokić, kako mi je, tako mi je.
0: Zašto?
1: Pa tako. Nekak mi je došla danas.
0: Nek mi bu kak mi je, hoćete reći.
1: Je, tak, baš je.
0: Može, dogovoreno.
1: Dobro.
0: Eto, upisano.
1: Hvala lijepa i pozdrav moje supruge, već zna da sam dobro stigao i tako.
0: Aha, čekajte, nju ste ostavili u Zagorju?
1: Nego.
0: A nju, flaksericu, kosilicu i ostalo.
1: Ne, ja sam jučer još pokosio.
0: Pa to bi kratko trajalo po ovom vremenu kak je vani, za 2-3 dana.
1: Pa ja se vratim.
0: Pa ne te tako brzo.
1: To je ona, bum ti se vrnu.
0: Aha, odmah stavimo i tu na listu.
1: Pa more i ta.
0: Eto.
1: Dobro.
0: Dogovoreno.
1: Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Lijepi pozdrav, čujemo se.
1: Bok.
0: Evo, bili smo u Ljubljani. Čekaj da dede mi složne brate odmah na playlistu. Sad vratim na WhatsApp. Na WhatsAppu pišem. Opet nič ne piše jer se javljam na telefon. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušam Zorice.
2: Gospod Dalibor, ba to nemaš ti ona nesretne žene.
0: Nesretne žene? Aha, no. Mislite ovu koju ovoga Sebastian hoće?
2: Ja mislim da to.
0: Ne, da denemo na listu, znači to je vaša želja.
2: Mora da i ne daju i pitaš me da zašto sam tužan.
0: Tužni?
2: Da bi bila zama i za Ivanku.
0: Pitaš, a zake ste vas dvije tužne?
2: Ja, ne smo tužne, ali su lijepa pesma.
0: Ajde, bu. Pozdrav.
2: Pozdrav, bok.
0: Idem sad na WhatsApp. Vratit ću se Alon Halić i reci meni moj golube Anđelka Baburić. To piše Blažo na WhatsAppu. A Verica... Čekaj sad, zaki mi se to ugasile se. Pa. Verica je napisala, procvala je šumica od dečki iz Bregov. Navodno ima vrganju u šumi. Ne znam, nisam išao iskat, ali sad ste mi dali volju. I to ovako imam na WhatsAppu. Dalje imam čarobni dodir od Andrije Kosa i simpatizere jer ti mi tako hvališ, dok ja to skužim kaj pišem. Telefoniju smo riješili, možemo krenuti s prvim blokom. Koja je bila prva? Ajde, budemo jasno, Zlokić onda. Nek mi bu kak mi je, će biti prva. Pa onda tamo negdje, ako stignem prije vijesti u 18, još jedan blok želja. Ako ne, onda ćemo iza vijesti u 18. Prvo odradimo ovo sve što imamo sad zapisano, pa se čujemo.

0: Ovo je Vrtuljak želja.
1: Tak i ovo je Vrtuljak želja, 18 sati i 20 minuta. Za Ivonku svirali Nema vatre od svirevih drva i Ringišpil polku. Pa smo onda odmah odsvirali Luna band, Dina Korde, Luna band, Bez tebe ne ide. To je bilo za Marija. Telefoni zvone već, dobar dan.
2: Dobar dan, vama Dalibore.
1: Kako je Ivanka?
2: Odlično.
1: Što sad, da li da postavim pitanje zašto ili bolje ne? Ajde da čujemo zašto je Ivanka odlično.
2: Jer mora prijeti taček s ruke i ti mu drvo vozi.
1: A dobro. Ja sam vidio da imate i gori stvari u životu od tački i drvi. Pa onda nije ni ti čudo da ste odlično.
2: Odlično.
1: Što ćemo, kako da vam uljepšamo to, te tačke i ta drva?
2: Dobro, ovu si
1: udigralo
2: za drveca.
1: Nema vatre od sirovih drveca.
2: Ali ovo su suhad.
1: Ko barut. Što ćemo?
2: Kad bi ove ruže male?
1: Kad ste pak sad prešli?
2: Ruže.
1: Kad bi ove ruže male? Valjda su negde u blizini pa se onda...
2: Da. A za našu Zoricu?
1: Dobro.
2: Može Ortelinka Linček.
1: Zašto baš ta?
2: Pa ona voli.
1: Ona voli kao biljku ili kao tekućinu? Oj, pelin, pelinček. Evo
2: ne
1: spremno.
2: Ne voli tekućinu.
1: Dobro.
2: Ovako, Dalibore.
1: Slušam.
2: Ja se slažem s gospodinom Sebastijanom.
1: Dobro.
2: Da, ujutre igraš tak-tak, a po polu
1: sve ok. No, dobro, ajmo sad peticije, ankete i ovo sve.
2: Tak je.
1: Možda bi bilo najbolje da sam ja samo u popodnevnim smjenama, kaj vi mislite o tome?
2: Ne,
1: bi bilo loše.
2: Nek bo Martin jutre, a Dalibor popodne.
1: A onda budete se pak žali da Martinova mužika jutro nije nešto.
2: Ne znam, do se pa to
1: žalim. To bude zvremeno došlo.
2: Ja bi to htio znati.
1: Evo, popravit ću se i ujutro svečano obećajem.
2: Ujutro se
1: učkam ulicama. Jutro, sutra?
2: Da.
1: Ne, sutra je Martin.
2: Martin je.
1: Ja sam, čini mi se, subota. Tako da pazite, pratite ga sutra ujutro kada je djela, tako da ga možete onda ili pokuditi ili pofaliti.
2: Jer moj radio se uopće ne gašuje.
1: To onda nema onaj gumb on i off, stalno je, potrgal se gumb i djela non stop. I antena lovi samo ovo i tu domaći radio, ništa drugo ne lovi, ta nema šanse.
2: Dobro, Dalibore, neka bude kako vi kažete.
1: Nek bude kak mi je.
2: Tak je.
1: Ivanka, sretno. Ajde, s tačkima i s drvima.
2: Idem ovoga, ali morala sam ja to prekšera pospravljati dok mi je bila moja Zorka tu.
1: Evo, sad morate sami, da. Pa je onda bilo trata, rata, rata, tata i...
2: To je bila baba Lara.
1: E pa, pozdrav Ivanka, bok.
2: Pozdrav, bok, bok.
1: Postao sam kao neki vidoviti ovaj, da ne velim Milan. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo,
3: ja
1: Zorica.
3: Ja sam bila pri Ivanke, zaki pa... Ivanka rekla, idemo Zorica drvo pospravljati.
1: Ja da sam na vašem mjestu, sad bi sel u auto, biciklin, traktor, bile koji i...
3: Ja ne bi ozal auto, da imam ja auto, imam tu čoveka ko mi svakse, koga bi ustavio, da imam auto,
1: i njega, i njega, i njega zemite sobu i riješite ta drva i pa
3: ja,
1: nema pak.
3: Ja da mi je rekla, bilo bi dene sišlo, nema problema. Ovako je, ajte vi Zonju Kornjakovu poljku i poljku ove... ovu Grgovečku poljku.
1: Samo poljke.
3: Tako, dve poljke i lijepo ih pozdravljam. Mogu reći Zorica, idemo drvo pozdravljati, ali nisu.
1: Ja, ali je bilo trata rata, pa kako bi propustila friške.
3: Ja, bilo friške.
1: Pa friške vijesti se.
3: Ajde, pozdrav.
1: Pozdrav Zorice Vok. I ono, rat-ta-ta-ta-ta. 466-665-466-885. Može i WhatsApp 915-545-573. Zvonim telefon, da, evo sad ću. Dobar dan.
0: Dobar dan, gospod Gašić.
1: Recite, gospod Mladić.
0: A Zagreb i Uteška ulica nemaju kontakta.
1: Kontakta? Pa ne znam, nije nam to palo na pa. Vi bi kontakt u jutro u čkavunicama.
0: Pa neke jutre ovo kad te poslušam, kad neke povjedaš.
1: A onda bi vi nazvali pa bi zmenu skupa to trata rata, da?
0: Ja, bi se mogli javiti ono tako.
1: Ako se...
0: repliku.
1: Kad vi osjetite ujutro potrebu da vi nam zovete i da neke zmenu prokomentirate, ovako kad bomo ja i vi završili onda na jednom mjestu, ali nemate brige, vi nam zovite, mi ćemo vas ubaciti u program, eto.
0: Šerov jutro je to bilje.
1: Ne znam sad.
0: Pozivca, ti si bil, ja?
1: Ne znam, na kam ciljete?
0: Ne, neke bilje jutro, ne znam o čemu je išla priča, ali... Onda mislim, on pisao poruku, ali kako sam jurio po autocesti, onda nisam išao se vute u...
1: E, pa ne brate se ni spominati na autocesti, ako nemate tu auto.
0: Ok, imam mobitel, moram se spominati.
1: Ako imate tu, onda može.
0: Aha, ja, to meni nije jasno, ga to ne veli. Ne treba imamo krivo upotreba, kako je li u mobitela, ja pitam, a ga na opaku hrani?
1: A čujte sad, ovisi kako će onaj gospodin u plavom tumačiti vaše postupke za volanom na autoputu i u ostalim cestama.
0: A dobro, tamo
1: je. Ali kad vi osjetite potrebu da trebate neke reći, ja sam tu i možemo mi komentirati. Vjerovatno nećemo više iduće dane komentirati, ali bar ćemo taj dan reći koje mislime.
0: Nije, o nešto u vezi onoga koje je priča išla, pa o nešto u vezi.
1: Eto, da pače, mi smo...
0: A sad ja nemam znati, morao sam žuriti.
1: Te čas vam upak neke novoga došle.
0: Jer, mislim, morao sam žuriti, išao sam prijektam o... Ješ pečeš, tereš pečeš.
1: Aha, dobro. Pip, nisam stigao stisnuti. A što ćemo zasvirati za vas?
0: Ove moje, a vozim traktor, sad Čeljani.
1: Čeljani? Znači, deda vozi traktora.
0: Može, koja znam.
1: Može.
0: Premale lijepe cajtov.
1: I premale lijepih cajtov. Može i ta.
0: Ajde, znači kao naši dobri igrali. Tamam sam došao doma.
1: I jesu prvo poluvrijeme, a ovo drugo je bilo tak.
0: A dobro.
1: Mislim, sad bi mi šteli ne znam koji, pa budimo realni, Englezi su 50% jači nek mi, tu nemamo kaj reći.
0: A dobro, pa nije malo već.
1: Ali da smo se nadali smo se, barem do 46. minute.
0: A kopa je u krugu, ali kad tako ove je. Sad gledim tamo, ovi koji igraju, koji ove tanke Panama, kao Karakus.
1: Kurasao.
0: Kurasao, no. Dobre, nije sad to
1: biti. Ove, španjolska...
0: oni pa ima 185.000 sve skupa. Eto. Onda smo mi jake velike zajednje.
1: A što ćemo, bit će bolje u sljedećoj, mislim da sljedeće srijede je druga utakmica, ne znam s kim se igra, s Ganom ili s Panamom, jedni od tih jesu. Ali...
0: Nikad sam ne znam.
1: Lopta je ukrugla, kao što reče...
0: Ja, pa nove lijep to. Nikad sam ne znam kam se buskaturalo. Možda nije ni ti igralište dobro napravljeno, pa kvisik.
1: Možda krivi pad, da, moguće. Trava je prezelena, ima tu sto problema. Lijepi pozdrav, gospod Mladić, čujemo se. Je, lopta je okrugla. Mislim da je Gana pobjedila Panamu 1-0-1. Znači, mi smo zadnji na tablici. Samo zato imamo najlošiju gol razliku. Ali bit će bolje. Od današnjih utakmica, čekaj da hitim oko. Jednak niš ne zvoni trenutno. Češka, Južna Afrika, ili je to Južna Afrika, South Africa, da. 1-0 je za Češku u 30. minuti. U 21 sat Švicarska, Češka, Južna Afrika, ili je to Južna Afrika, South Africa, da. 1-0 je za Češku u 30. minuti.

Poljska i Bosna u 21, ali v pol noći Kanada, Katar, ili v 3 ujutro Meksiko, Južna Koreja. Mada ja znam ljudi koji su do sad odgledali ovaj cijeli prvi krug, cijeli prvi ciklus utakmica, sve, svaku. Evo, ja sam ih vidio jedno dvije, recimo 2.5, ajde, nek bude 2.5. Ništa zvoni, ide muzika. Na WhatsAppu nemam ništa friško. Pa ćemo onda ove ruže male, Pelinček, Gregurovečku i Karlekovu polku i deda vozi traktora dok je premalo lijepih cajtov. I onda još jedan blok za kraj priče danas.

Tako je ovo vrtuljak želja, odsvirali sve što je stiglo. Ajmo zaključiti priču za danas sa još jednim blokom. Mada smo službeno do 19, ali možemo još jedan blok primiti, pa onda koliko bude i dokad bude, odradit ćemo i to naravno. 466-665 i 466-885. Isto tako, naravno WhatsApp 091-554-5573 ili SMS-om na 666-705.

0: 466665 i 466885. Rekoh WhatsApp 0915545573.
1: Ovo je vrtuljak želja. Ovo je vrtuljak želja.
0: A pošto ništa zvoni, gazde su sljedećeg, tak smo rekli. To će biti za Nikolu. Živ, zdrav i bucmas nam bio. A onda Barabe, Jakov i ostatak priče za kraj priče u današnjem vrtuljku želja.

0: Jeden.
1: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091 160 9541. Kontakt 091 160 9541.